0: day wax ne la dang koy da nga ci téy japp ko bu baax te japp ne mala ko jox jox gu yes waaw da ngay japp ne mala ko jox jox gu yes te nga téy ko bu ko wacc wa iza tahallaq ndem japp na ci mom muridun ab talibé wala mi yaqul te waxul shay en dara ya amru kon da koy digal bi wirdi ci wirdam wi al khassi wi aji jago bu kenn ñewé jeppul joxe bopam nak te waxul ni yoron na wén wirdu da koy dal jox wirdam wi nga xamné moy wo bopam wi muy ma xos bobulé walizalika ngir lolu xala waxna shaykhuna sunu serign muhammad al bashir bakke ibnu al mutarjami mi domi ki ñi wax ay jaar jaar la ho ñel ko fi khashirat ci qasida abana go xamni birel na maziyata wirdi shaykhi ngeneelal wirdu serign bi hal awradi ci wirdi yep kon fa ha jappal khashiram gogu birum matiha ci mbollem moy ci leppam fa fiha nek na ci xawlu waxam ja li khutta ma faqa bihi aljilani ila alabiyati jëm ci bayti allati nga xamne dakaraha tudna len muhammad albashir bakke fi khashidati ci khashidam nga hadhihi gile neena sax seigne bashir amna khashidagum talif di ca leral wirdu serigne bi ni mu ambe mbollem wirdi ci dess nga xamne dal di alquran mel ci am mbollem tere yeko jitu non la wirdu serigne bi mel ci am mbollem secret wirdi ko jitu legui nak seigne bashiru khashida gogu mu talif di ci leral lol di ci labiré nit ñi ndax ñu man ci jarignu andi wal na ci ay bayit yo xamne seigne bi ko talif di ci leral jox ko yalla jox mbolé wirdu yoyé seigne touba nak mom khashida gogé da ko tanki won wa yakhluqu ma la ta'lamuna la tanki won khashida gogé lu bokku ta sax tuddu gi fi tuddu worom wirdi tudale na fa itam borom ngiri dang ko fek mana warastani fiqh al imam maliki alayhi ridwanul karim al maliki nafa'tani li kunt bil manafi'i wa qult li fiqh al imam ash-shafi'i wajjahta li minka munan latifa wa qult li fiqh abi hanifa ya khayra qa'idin hamidin humida قد قلت لي فقه الامام احمد لو فوفو لا نيك جيتي بير خاشي داك سيني بشير غير داغا جيس بو اندي والي وي سيرن بي وي لي خط ما فاق به الجيلان او يي تي توب اك يينن يينن بولي كو بيتي بوفامي موم سيني بشيرو سيني بشيرو مو ميغي تامبالي تي بسم الله تي تروبور بي ابتدي لاي تامبالي نظم اوي يفيد او دانا جارين man kep ko xamne kana nek na salimal fuadi di aji mucc ab xol mustafidan te aji sako jariñu wala yastafidu ko dana sako jariñu
1: xana rek ma fatelene suma jange mustafidan wala yastafidu ta fek mom tere bi bind yastafid wala mustafid ak yu mel nonu bu mu tax ki nga xamne mo yor téré bi defé né téré ba da joom dédét baat yi ni ñi ñëwé ci way day wuté ak ni ñi ñëwé ci wessar bo défiri nak prime ben ben da ngay jëlé baat yi melni rek ci wessar nga nek loolu motax na ngay gis ñu jàngé baat bi ci way nu bokku tak diga xamne mom la ko way wa bindi waye nak bu mu tax nga soppi dara ci sa téré da wax né ma ngi tambalé ci turu yalla bëgg way wo xamne kepp ko am xol bu sel te bëgg jariñu way bi dana la wax na ngay def ba jariñu
0: alhamdu xéeti jant yépp lillahi ajjay la ñeel yalla wa salla ta yalla dol tedd nga bi salami and doli wolu ala nabi ci yonante bi al mustafa bi di bintan khayl anami bi ngeen ñi minde fi wa alihi ak ñoom wa sahbi ak ay sahaba al ghurri ñeel ay sang al kiram ñi dewe tedd man ñi nga xamne kashifu wuñu nañu bi jël xolobi lëndami xol yi wal dalabi ak lëndam ga né mi ngi tambalé ci sant yalla té diko ñaan mu doli salatu ak salamu ci yonenté bi ak gaayam yu bax ya ak sahaba bi nga xamné dañu fekkon ak na ci lëndam kriis ci kéfa rek moy ñu topalé lëndam ga ba xol yi leer lëndam ko tass wa bax du gëna sant yalla julli ci yonenté bi fas tammi an nga déglu maqala nasihin waxi ajlabire nafsihi ñal bopam wala ak ñal yaw itam bil manajih ci ay

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بكجري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنا بني سنت يا الله سبحانه وتعالى دي جولي تي انتبه عليه الصلاة والسلام di sante cheikh al qadim radiyallahu ta'ala anhu di ñaan cheikh salihu mbake sunu borom yok ay leeram te dolli nuko fayal di ñaan cheikh sidil muhtar sunu borom yagal ko fi te wëral ko diko ñaanal mbollem kilife diine yi delsu wat nañu ak yeen ci katunu yalla subhanahu wa ta'ala ci seen denkanul suba diko and ak yeen ci lenn ci jaar jaar cheikh al qadim radiyallahu ta'ala anhu ak lenn ci am jàngaleem. Wax nañu ne sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu am na ku masa faatu ñu sang ko ba noppi dal di yónnee yëgal ko sëriñ bi. Sëriñ bi yëkkati tànku boppam faxas ca suuf sa jox ndaw la ne ko boo demee na nga fexe ba mu dugg ci biir ba. Ba ñu demee def ca ndox tijji gémmiñ ga sol ko ko ab diir mu noyyi daal di jóg. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nee na bis bu ñu àggee ba sama kër gii ñu sàkket ko sàkketi weñ am yoon wu ñuul kukk jaar fii ci sama dëkk bi. Sama xaside yi di wax ci jawu ji bu boobaa mbindee fi danañ leen xaaj ñetti xaaj. Benn bi sama borom dana ma ko féeteleel. Ba ca des dana ko bàyyeeg tubaab bi. Ba ca des mu bàyyi ko fi muy nuru dara te du dara. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax ma jaxate ne ko ilmul xuruufi rek amul solo te mooy xam araf yi rek. Mu ne ko ma yaakaaroon ne lu baax la. Sëriñ bi ne ko nit mën naa am ilmul xuruuf te xolam mboolem ayib yi nekk ci maarifatullahi rek am solo. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am yenn fere yu nekkoon ci kër gi yu amoon ab diggante ak tubaab yi ba ñu ñëw fekk leen fi jàpp leen ñoom ñëpp yóbbu. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu daal di woote ba ñëpp ñëw mu ne xanaa jàppoon ngeen ne day ab tubaab amul fitu dugg ci sama kër gi di fi jàpp nit di yóbbu. Ñëpp na ko waawaaw mbàkke. Mu ne segam ab tubaaba am fitu fekk fi ku jubut mu jàpp ko yóbbu astamaak malaaka yàlla yi nga xam ne laa yaasuuna allaha maa amarahum wa yafaluuna maa yumaruun. Te loolu mooy astamaak malaaka yàlla yi nga xam ne duñu moy yàlla ci lenn lu mu leen digal tey def lim leen sant. Daan ne ku jubut itam foo mën a nekk danañ la fa fekk. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa am ku mu yónni ci taalube yi fekk ku muy ku mokkal alquran ba muy dem di daw ba mu ñëwee ñaq lool tooy xepp. Sëriñ bi ne ko bu ma la yónneetee del dox ndax dangaa yenu lu diis te loolu mooy alquran di nekk ci moom. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Baara Dieng ne ko Mouhamadou xam nga lu ñu fi ëndee. Mu ne ko déedéet. Sëriñ bi ne ko ñaar rekk la yeesal si lislaam ak xet li mbindee fi. Waxal na boppam ci xaside yi lil Mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu al gharra wa inni ahmadu. Dellu wax feneen ne wal yawma billahu yu'in man sha'ahu wa fi khadi. Li nga xam ne moom laay yéene mooy yeesalal sayidina Mohamed alayhi salatu wasalaam yoonam bu set wi. Dellu wax itam ne wa sunnatahu in sha'a rabbi ubayinu. Sunna su yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy li may leeral bu soobee sama borom. Dellu wax ne tey ak ëllëg ku soob yàlla ku ne man la la yàlla di dimbalee. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax lenn ci taalube yi, na ngeen def mbaa nekku leen di wàllaan seen dàgga mbaa ngeen di ko lakk. Dàgga mooy loolu nga xamante ne moom la ñuy def dugub ji, muy jalub dugub boobu. Wàllaan itam mooy wàcc, wàllaan mooy wàññi. Daa di ne wàllaan sa dàgga mooy jëw ab jullit, lakk sa dàgga mooy jëw ab yéefar. Boo xamee ne yaa ngi jëw ab jullit, jullit bi moom amul lu dul lu baax, dañuy fab sa lu baax lii defal ko ci lu baaxam la, mu boole leen yow nga daal di ñàkk sa lu baax li. Yéefar nag moom amul lu baax, loo xam ne dees na fab sa lu baax lii di ko ca defal. Soo ko jëwee dañuy fab lu bonam la, def ko ca sa lu baax la. Boobee nga xam ne def nga ko noonu ca jullit ba, yaa ngi wàllaan sa dàgga. Ba nga defee noonu ca yéefar ba, yaa ngi lakk sa dàgga. Ndax moom dañuy fab lu bonam la, def sa lu baax mu lakk ko. Foofa Sëriñ Masamb Diop radiyallahu ta'ala anhu nee na ko, foofu de am nañu ci mbett. Dañoo defoon ne jëw bi yéefar amul solo. Sëriñ Touba radiyallahu ta'ala anhu ne ko, mos leen jàkkaarloo ba. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu nee na, na ngeen am kilifa tey nangu mu yilif leen. Yàlla xamal na ma ci loo xam ne su ma ko mënoon jëmm ji lañuy xaaj ñaar, jenn ji yilif ji ci des. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mas naa wax ku ñuy wax Sëriñ Moor Jobbe Diop, ne ko mamar, yow dégg naa da ngaa wax ne ku la dàq bind faatu. Mu ne ko waaw waaw Mbacke. Sëriñ bi ne ko na nga def ak Modou Mokhtar Jobbe. Mu ne ko faatu na bu yàgg. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu am na ku mos a ñëw fi moom, ne ko damaa bëggoon nga ñaanal ma ci sama doomi nijaay, dañoo bëggante ma bëgg koo denc. Sëriñ bi ne ko loolu jarul ñaanlu. Jigéen ñett ñii la, ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax, ak ki nga xam ne ba ma koy bind taxoo, ak ki nga xam ne da nga cee am wàll keneen am ci wàllam. Ki nga xam ne ba ko yàlla bind yaa tax, kenn mënu la cee tee jot. Ki nga xam ne ba ma koy bind taxoo, kenn mënu la cee tax a jot. Ki nga xam ne da nga cee am wàll keneen am ci wàll, lu mu yàgg yàgg fi yawit da ngeen tàqalikoo keneen fab ko. Am na mag moo xam ne wax na ne ànd na ak Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ci jullik timis. Mu tari ci rakka bu njëkk bi fatiha ak inna anzalnahu, ba ca des mu tari ca fatiha ak li ilaafi quraishin. Nee na itam ànd naag moom ci jullik gee. Rakka bu njëkk bi mu tari ca fatiha ak isaasul zillati. Rakka ba ca des mu tari ca fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun. Nee na itam ànd na ak moom jullik suba. Rakka bu njëkk bi mu tari ci lam yakuni alladina kafaru. Ñaareelu rakka ba mu tari ci qul ya ayyuhal kafiruna bu ci nekk ginnaaw fatiha. Bañu sëlmalee ñaari rakka yu njëkk yi te mooy ñaar rakkay fajar, Cheikh Mohamadul Amin momam ne ko da nga koy yalu, te yalu mooy wax ci suuf, maanaam xamuñu li sëñ bi tari ci ñaar rakkay fajar yi. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ne ko Mohamadul Amin laaj baax na lool, waaye laaj ko xam moo gën. Ñaari rakkay fajar ku ko man bu njëkk bi dee ci jàng fatiha ak alam nashrah, bu ñaareel bi fatiha ak alam tara, ku koy def da nga mucc ci ay yéefar ak luy lore. Sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Mohamadul Amin mas naa ñëw ci moom. Sëriñ bi jóg ne ko Mohamadul Amin topp ma. Mu topp ko ak keneen ku mu àndaloon. Sëriñ bi ne ko koo kii nga àndal na ànd ak yow. Ñu ñëw ba ci am ne boo xam ne ay xéewale ca nekk. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ne leen lekk leen ci, su ngeen ci lekkee dootu leen xiif àdduna ak àlaxira. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku bañoon baati nasaraan la, ba wax nañu ne kaas goblet la ko daan wax. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu am na ñum waxoon ne leen, bu ngeen demee na ngeen fonk kafeek suba, lu ngeen bëgg a ñoddi ñoddi leen ko ci kafeek suba, lu ngeen di dàq dàq leen ko ci wargaw ngoon. Serigne bi radiyallahu ta'ala anhu daana wax ne addiya kuyul nag la, sarax kuyul xar la. Lii lañ leen indiloon ci seen dénkaanu suba, ngeen doon ko ànd ak seen mbokkum taalibe Makhtar Faye.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu
0: alaykum wa rahmatullahi.
1: Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Makin wa ala alihi wa ashabihi dhawi ridwani wa tamkin. Yéen mbokki jullit yi, mbokki talibe yi, yéen ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen web TV Al Azhar Touba, maa ngi leen di nuyu di leen ziar, di leen balu àq, te it di leen bal àq di ñaan ci sun borom subhanahu wa taala mu boole na ñun ñëpp jéggal suñuy bàkkaar, te xir ñu ci ak njub, te saxal nu ci bi jaahil xadim wa isati sanadil maxdumi sallallahu taala alayhi wa sallam. Mbokk yi Al Azhar Touba ñëwaat na ci seen émission Great Figures, muy émission boo xam ne dañ ciy waxtaane mag ñu baax ñi ak seen i jëf ak seen jikko yu rafet, ngir xale yi mën cee roy, mën leen a jël référence, mën leen a jël ay exemple. Ñu tànn ci nag tey Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana, muy koo xam ne nii ku taqo woon la ak Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu, muy koo xam ne nii képp ku mën a waxtaan ci dunduk Serigne Touba wala nga bind ci, faw nga dellu ci moom, ndax téeréem boobu nga xam ne mooy Irwaun Nadim mooy delluwaay bi ci képp koo xam ne nii bëgg ngaa wax wala nga bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Ñu fas yéene ko nag ànd ak doomam Serigne Habibou Diop, moom itam muy koo xam ne ni waajuram toppe woon Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu, ni la toppe woon doomi Cheikhul Khadim muy Serigne Salihou Mbake, yàlla na yàlla yokk ay leeram, muy borom xam-xam, di jàngalekat, di yarkat, di gëstukat, di bindkat, def léppam di xam-xam fa waajuram tegoon tànkam rek mu teg ko fa, fa Serigne Salihou Mbake mi ko yar itam tegoon tànkam te teglu woon ko fa mu teg fa, moom la tege ba léegi. Moom lañ fekk si fii ci daaraam, mu yore daara Touba, yore ko fii itam ci Thiawen. Comme niñ leen ko waxewoon rek, léeg-léeg dañuy bëgg di génn léeg-léeg ci yeneen gox ngir wutale jotaay, ñu fekk ko ci daaraam ji ci Thiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd kooku di Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana. Kon ñu bàyyi ko xel, déglu ko te jàpp bu baax li mu wax, ndax xam-xam bu leer la nar a indi. Ndax li arab di wax ataytal qawsa baariha, mbir mi jox nga ko ki ko moom dëgg-dëgg. Kon mooy waajuram te itam borom xam-xam la, kon jox nañ ko dëgg-dëgg ki ñu ko war a jox. Kon Serigne Habibou Al Azhar Touba point com mi ngi lay dalal di la wax tafadal bi aunillahi mashkuran.
2: Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi zawil jah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare, di leen dalal ci fii nga xam ne mooy daara ji ci Thiawen, Touba Thiawen. Te ñoo moon ndigalu Serigne bi ci def ko, su ko tàmbali gannaawam ñi nekk fi di ko tàmbali, ngeen ñëw fekk suñu fi. Loolu bég nañ ci loolu lool, te di leen ci sant, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala def tànk yi muy tànk yiw ak tànk yi njëggal ak lépp loo xam ne jublu ngeen ko ci sunu borom defal leen ko ci nu ko seen njort. Di leen wax marhaban ahlan wa sahlan, di sawar bu baax ci leen yëkkat itam. ngeen di gestu ci jëm jo xamni xamna sax dañ ci xam bari wut moñu jur waye li ñu dund ak mom bari wut lool ci ay ciatam lañu bok xana li ci gëna bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ci sukkandiku ak ben ben yu deg ci mom waye xamoon nañ jëm ji rek waye fofu rek la tollu mom mu ngi tuddu Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop gane aduna dagana mi ngi gane aduna dagana ci atum 1886 la gane aduna ci dagana jange fa alquran ci wajuram ba wajuram moko tambalel njangum alquran ba mu xawa sori mu jox ko ben xaritam bu dekk fouta ci dekk bu ñu wax ñandan ci fouta mom la ko joxon moko ron jangal nga xamni sax dafa wax ni mom dañ ko daan fay kër gi nga xam nga kilifa gi nga xamni moko don jangal do mu jange fa ba wata alquran mu wata alquran bi mu daan bind delu suyat na ci wajuram la bindé bind na ci wajuram ay kamil bi mu bindé ba nopi nak jamono yoyu kep la fa serigne touba dia jogé ci geej gi moy 1902 defena wala 3 la fa serigne bi jaar jëm gannaar dem fi jaaré jëm gannaar nak bobu la ko wajuram jébal serigne bi mok ay magam ak rakam ngey wotam lepp dal ndax wajuram dafa doon ko xamni xaritu serigne bi la won bu baax serigne bi la faran dem lu bari serigne bi adam na fa avant ñom ñuy gëné aduna ndax serigne bi bu ma sant dem gannaar fafu lay jaar fa la daan dal jall gannaar té serigne bi dem na gannaar lu ma ñaar yoon ba ñett yoon yo xamni bokul ak yoon wi nga xamni mom lañ xam laaj na ko kilifa go xamni dama ko laaj serigne bi ñaar yoon la dem gannaar munima xamna ci ñaar yoon yo xamni serigne basiru ko ko netti neena serigne basiru moko wax ni serigne bi neena biñu joxe serigne basiru serigne bay jaxata mu diko jangal alquran benn bis ñuy ñëw di ziaré serigne bi serigne bay di ziaré serigne bi ñu and ak ay mag ñu ak sina ju tang né serigne basiru ka dañ ko tungom ba ko serigne bi séné né mo lilu mu daan ñu ko waaw maana basiru de lañ mo lañ ko wacce ñen di yak gone rek digënté ci rek lu ci jar lool xala xamoni ganna dem na fa ñaar yoon yo xamni sama tank bi nga fa yobbu serigne basiru ko netti lool ci na xamé ni dem na fa ñaar yoon yo xamni serigne basiru ko serigne begal benn bi mo ni ma ca dundu serigne mourante selila serigne mor moko yoni won bobu ci cheikh sidia ci mu jëm melne ku doon joxe jaay ad yam ndax xam nga mom cheikh sidia doon moko joxon weldi mo doon serignam melne dal ku doon joxe di ay ad wala ku doon yeslu serigne bi dem na ca ginaaw bi bimu delusé bi serigne bi bi serigne mor nelawé serigne bi demalat na ci yoonu bopam wo xamni ci at momala as sasi ci at mala demat ganar melne ku doon jaale ci cheikh sidia serigne bi ak melne ku doon yeslu ji waye bamu démé wax nañu ni dafa melne ku am khaybatu amal déception melne ko xamni dal lam doon séti da melne gisuko ndax yaakaaju tass da na dafa melne mom la wañiko ndax wax nañ ni bamu éggé wax na ni bamu éggé xayma bimu fekk cheikh sidia bimu duggé ci xayma bi fekk cheikh sidia dugg ci biir bimu duggé dafa kaba di julli gu yagg cheikh sidia bimu yeggé na señ baangi fi mu dafa génn mu génné fekk mu julli mu tok bamu yagg lool mu kon bu sel malé ngeen waxat mako da di duggat bimu sel malé ñu waxat ko mu génn bam gisé ak cheikh sidia la dal fa dal di génné nga xamné dafa melni waxna ak mom waxi serigne ba wa ay yes lo jëlata wir rek yoy dafa dafa melni bolé wuko ci yoon wowo lolé nak biñ ko sété du sori ak magi serigne lamine jamono ji muy gané aduna du sori ak yoon wowo ndax la koy fëndel moy serigne soxna khadi mbacké mom serigne sall ni wajur serigne cheikh daf ma wax sa wax ni serigne cheikh serigne soxna muslim serigne touba dafa am bis mu woma ma ñew ma dama bëgg ñew gungé ma dem séyala di señ cheikh diop dagana né bi ande bis yoni munima soxna muslim nee na mu ni ma bo ki ñu jëm kat boo demee na nga ko seetlu dafa niroo ak Serigne Touba ba kenn mënu leen a xàmmee jëf yi ni weeg tolloon weeg wax yi ni weeg dox weeg yëpp da koo niru daal di nee na daal di ne ma xam nga loolu lu ko def mu ni ko mu ni ko bi waajuram tolloo ci ab diggante ci moom Serigne bi dafa mas a dem kër waajuram guddi ba mu demee Serigne bi bu egsee moom du fëgg bu egsee dafa egsi rek lal der bi ci ëtt bi di julli ci guddi gi ci guddi gi suñu borom dogal soxna si génn di dem ci wane bi mu génnee yem ci tiit ndax bàyyi wu ko fi woon weexaay beeg ak kii ak boobu xam nga ay lamp xamul dana xamul mu defee daa joom yi mu tiit nee na ko tële ko jëlee ba niro ba kenn mënu leen xam ni loolu nag biñ ko seetee moo tombeeg yoonu mujj woowu képp nga xam ni kon ñaareelu yoonu Serigne bi gànnaar mooy woowu muy at mi nga xam ni ci la Serigne Mor Anta Séli demee gane àdduna at moomu ci la Serigne Cheikh Diop Daga na magam gane àdduna ñaari at wala ñetti at lañ ci teg Serigne Mor Anta Séli gane àdduna. léegi nag bi nga xamee ni waajuram jox na ko Serigne bi bi mu fi jaaree moog ay magam ak njabootam yëpp Serigne bi bàyyi leen fa jàll gànnaar jàllee gànnaar ñetti weer la fa am Serigne Tafsir Ahmad daal di faatu Serigne bi yónnee na fa ay ndaw andi fa ay xéwal yu bari ak di jaale Serigne bi laa ma nee na kenn ca mag ñooñu tudul tur wa waaye kenn ca mag ñi Serigne bi yebaloon ba ba gone laa bi ñu ñëwee moo ni ma yow loo fi def sa bàyyi jox na la Serigne bi te sa bàyyi nelaloon ñëwul na ànd dem mu ni ko waa danaa dem waaye sama mag dafee néwul dama ko bëgg a woo yi wax ko ko ba noppi fekk boobu Serigne Cheikh Diop Daga na magam mi ngi mbaakool di jàng cumbu leen defe naa wala bi ndawi Serigne ba delloo moom mu jóge fa dem mbaakool pour di woo yi magam di ko waxi ba mu fa demee am na fa ay weer am na fa lu mat ay juróom ñetti weer wala lu ko wala lu jege at soog caa wàññi koo nag ñëw bi mu ñëwee daa daal di continuer moom dem gànnaar Serigne bi nga xam ni Serigne bi am na lu mat at gànnaar wala lu ko jege mu soog a dem ba mu demee nag nuyu Serigne bi bég lool di ko laaj foo nekkoon mu di ko leeral li ko téye woon ak dem ci magam jaag yu mel noonu Serigne bi ne ma da ngay toogam da ngay dellu ne ma ne ko man kay ginnaaw gis naa la amatuma fu ma jëm toog naa mu ne waaw kay moo gën de nee na daal di woo nag ku ñuy wax Mor Mbacke Touré Modou Mbacke Touré moom la woo Fabrice la kii tasoo di saxaar nee na tàmbalil ko ko ba noppi daal di koy jox ne ko jàngal ko Modou Mbacke Touré moom moo ko jàngal ca gànnaar tasoo di saxaar Jafar Nafis moo ko jàngal ba Alfiatul Malick defe naa boole koog nag Serigne bi di ko woo fekk bi loolu daa tan am woo na Serigne Saïd Lo ne ko nattul ma alxuraan ji ba xam fi mu toll Serigne Saïd Lo dalal ko nattu alxuraan ja nattu ko ba wóolu ko ñu wax ko Serigne bi ne ko mokkal gi rafet na lool Serigne bi jox ko këyit ne ko bind ko mu bind ko ba noppi nag mu sog koo booleeg Mor Mbacke Touré moomu ne ko jàngal ko dalal ko nag ci Sow Sahar daal di ne ko mu jàngal ko moom moo ko jàngal boole ko muy ñëw ci Serigne bi Serigne bi di ko woo di ko liggéeyloo di ko yónni ba Serigne bañ jóge fa dem Jolof biñ fi daataan jóge dem Jolof nee na Mor Mbacke Touré moomu yeewiku na fekk booba samam jàng sori na jàng na alfiya defe naa léegi diggante boobu amul ko jàngal waaye mi ngi fortaatu ci biir kër gi rek nee na bañ jóge fa dem Jolof biñ demee ba Jolof nag la Serigne bi soog a samp Serigne Malamine Gaye ak Serigne Baara Khalif Fall ak Serigne Baara Fatou Mbodj ñoom la sampoon ca daara yaay la jàngale ya ñuy jàngale xam-xam ci ñoom la continuer am njàngam ci ñoom ñett ñooñu Serigne Malamine Gaye ak Serigne Baara Khalif Fall Serigne Baara Fatou Mbodj ñoom ñett ñoo doon jàngale xam-xam foofa ci ñoom ñett noonu la continuer am njàngam ci Jolof ba jàng fa lam fay jàng lépp boole koog nag Serigne bi di ko woo di ko bindloo di ko liggéeyloo di ko jàngaloo ci xasida yi di ko liggéeyloo li nga xam ne moom la ñuy liggéeyloo gone gu sawar daal ak goo xam ne gi yewu na di ko formé ci li nga xam ne noonu la bëggee ci Jolof ba ñu jógee Jolof ñëw Ndiarème biñ daataan jógee Jolof ñëw Ndiarème nag am njàngam egg na ba mu dencal ko yebal na leen moog Serigne Cheikh Diop Daga na fekk ba Serigne Cheikh Diop Daga na ñëw na ñu bokk fa ne ñoom ñaar ba seenum njàng egg noonu mu ne leen na ngeen dem ca mbokk ya seet fa ngeen wettalikoo Serigne bi noonu la daan def Serigne Saliou nettal na ma ko nee na Serigne bi ku mas a yar ba nga mas a denc da lay wax demal ci say bokk jëli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jëlee bu weesoo nag keneen koo ci tegati baax na waaye ab aawo moom Serigne bi musulta nag kenn tekke ko fenn ñu mu daan jox it day fekk am nañ ba noppi waaye ku amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala ku mu lay jox mbokkam lay sa mbokk lay doon. nee na bi ñu tolloo foofu nag ci at yi jolof yu mujj yi leen sëñ bi yebal neen dem leen ca mbokk ya ñu dem takk fa soxna andi ko jolof foofu lañ koy defe naa taawam Serigne Bassirou ñu tudde Serigne Bassirou foofu la juddoo jolof la juddoo soog fa jóge nag ñëw Ndiarème. bi ñu ñëwee Ndiarème nag la ko fiitale boppam nag dafa dafa def ko fekk ba am njàngam egg na mu di ko liggéeyloo liggéeyu boppam yi liggéeyu boppam yi xasida yi njàngum xasida yi ak lim daan def ci biir néegam yi ndax sëñ bi ay liggéeyu boppam dafa am liggéey yoo xam ne liggéeyu boppam la ko jàppe woon nga xam ne kudru kum jàppe ne boppam da la ko defloo loolu defe naa ñi miinu yoon wi yëpp xam nañ ne bari na ñu jaar ci loxoy sëriñ bi te ci biir kër gi ci Ndiarème mosuñoo weesu kees gu njëkk ga ndax ay kees yi kees la woon waaye genn gu ne sàkk nañu fay dugg am na ci kees yoo xam ni ay benn benn fay dem am na ci yoo xam ni tànk bu dul bosom bi du fa dugg waaye am na yoo xam ni nag booba booba kudul moom wala ku mel ne siñam sëtu jaxate wala ñoom ñi nga xam ne wóolu na leen ci liggéey boppam duñ fa dugg loolu moo tax ñoom ñaar ñooñu li ñu xam ci moom ci jolof ak Ndiarème sëñ am sëtu moom li mu xam ci gànnaar ak ci jolof ci sëriñ bi keneen xamu ko ci waaye sëñ laa mel li mu xam ci sëriñ bi ci Ndiarème keneen xamu ko ci ndax boobu sëñ am sëtu ko fiite mag te it ma ngi ko déel Ndiarème ma ngi ko déel Touba daana ko woolu ba di ko liggéeyloo waaye fiite moom Touba la nekkoon moom moo nekkoon Ndiarème sax fi ci wetu sëriñ bi moom la daan jàngaloo xasida yi nga xam ne bu taalifee ak xasida ba noppi day dañuy dajale ay lu baree bari ba mat ay gaal ñu fab ko yët sëñ ma Samba sëñ bi da daan binte waaye darul maas dawul maas daan yeexal rek ñu def dajale ba mu bari ñu yët ko sëñ ma Samba muy maas diir boobu diggante boobu lu mu fi yeexalaat moom la koy jox moo koy maas balaa maas wala genn xasida ba lañ koo def ci gaal di ko yët sëñ ma Samba bu ko taalifee da koy woo mu ñëw mu ne ko jàng ko dégg naa wax na ni wax na ne waxal na waxal na ko boppam ne saa su ma lay jàngaloo xasida soo ci eggee ci loo xam ne xamoo ko na nga ma ko wax ndax bu la jàllee mën naa am duñ ko xam bu dee yooyo bu bokkee dafa am fànn yoo xam ni dafa jublu nit ñi xam ko am na fànn yoo xam ne digganteem ak boroom rek la soxlawul ko ko xam waaye yooyu moom ma da ko daan wax loo ci jàng ba egg ci loo xamul na nga ma ko wax bu jaree soppi ñu soppi ko wala ma leeral la ko ndax lu ko may bu la jàllee nit ñi duñ ko xam loolu moo jur loolu nga xam ne bu bindee xasida la koy woo jox ko ko mu jàng ko ci kanama muy dégg léeg-léeg mu ne ko demal maas ko léeg-léeg ñu def ci gaal gi su fekkee li dem Touba bari na te ñëwagul diggante boobu luñ fiy maas moo koy maas ma loolu la ko liggéeyloo ak di ko bindloo boole ko ci daaree kaamil ci ñuy bind waaye ci biir bind moomu saa su ko soxlaa da koy woo bu ñëwee jàngale ko xasida wala def ko loo ko lu mu koy defloo diggante ak bu nodd jotee mu noddloo ko bu li xaam jotee mu li xaamloo ko liggéeyi boppam daal liggéeyi diine moom la ko doon liggéeyloo moom la koy liggéeyloo foofu ci biir loolu tax na Serigne Bassirou wax ni noonu mu ko doon jàngaloo xasidaam yi ak noonu mu ko doon dugale ci liggéeyi boppam yi tax na xamal na ko ci boppam loo xam ni ñi mu ko ci xamal bariwut mu ko doon xamal bariwut ba tax na diir boobu la nekk ak Serigne bi ci Ndiarème ba Serigne bi jógee Ndiarème ñëw Touba mu des ci liggéey yooyu battalee ko rek ay liggéey liggéey yi toppatoo xasida yi ak liggéey yu bari yoo xamante ni leeraloon na ko boppam bëgg mu di ca doxee noona ginnaaw Serigne bi ci xasida yi rek mooy ay liggéeyam bind xasida yi ak maas ko ak jéem ko muul yi moo ko njëkk xalaat moo ko njëkk a tàmbali dama seen daam Touré xam na ci lu bari moom nettali na ma ci lu bari leeral na ma ci lu bari yoo xam ne moom moo ko doon nettali kon noonu mooy ci gàttal mooy dundam li nga xamante ni bi moom mooy fi mu jaar ak li nga xamante ni moom la dund ak Serigne bi nga xam ni daal liggéey boppam la ko doon defloo da ko daan wax ni sama liggéey bopp yi nga xam ni maa ko féetewal sama bopp maa ko waral sama defal sama bopp yooyu la ko daan liggéeyloo moo ku mel ne si am sëtu jaxate ak ay benn bariwuñu ay benn waaye man ñoo ñaar laa ci xam ak mbind nag mbindum kaamil yi nga xam ne moom leen daan moom leen daan bindloo daana wax ni mosuñoo toog wéet benn yoon te nekkuñ di bind léeg-léeg ñaar mu boole woo ñaar ñu xeetoo xalima boole leenu kaamil ñu dem bind ko léeg-léeg mu war ñett léeg-léeg ñeent léeg-léeg juróom léeg-léeg juróom benn léeg-léeg ba defe naa juróom ñaar daana leen woo boole leen ko boole leen ko ba ci kaamil bi ñu mujj bind ci koor googu nga xam ne su réew la gu mujj gi nee naa bàyyi nañ ba weer wi xey ñaar fukki bëccëg ya ak juróom ñaar ca yor yor la leen di woo. Ñu ñëw mu ne leen xam ngeen lu ma leen di doyee, ñu ne ko ah moom de xamaguñ ko. Fekk booba mi ngi teg paquet ko it nii mu ne ab kaamil de laa bëgg te bëgguma, ñu ne ma weer wi feeñ na te néewu leen ma kaamil baa ngi te tey la ñaar fukk ak juróom ñaar.

mel na dafa indiwaat jëm maanaam jëmmam nit ñi di ko gis di roy ci moom di jariñu ci moom. loolu tax na mu bind ci moom lu bari. téere bi ci gën a siiw nag muy Irwaanu Nadim min Azbi bil Xadim, nga xam ne téere bu yaatu la bu ëmb njariñ lu bare bari, nga xam da ko tàmbalee ci gan ak àdduna sëriñ bi ak fa mu jaar ci wàllu njàngam ak bi nga xamee ne mi ngi jàngee ci waajuram ak bi ni waajuram génne àdduna ak bi waajuram génne àdduna ni mu taxawee ak ni mu doxalee ak fi yoonu muy juddoo ba ci tukkib géej gi lépp indi na ko ba ni mu dellusiwaate ci réew mi ak fa mu jaar fépp ba ni mu demee ci tukkib ñaareelam bi muy gànnaar ba ni mu fa jógee ñëw Thiéyen ak ni mu nekkee woon ci Njaareem ba ni mu wujjee ba Rong lépp indi na ko. buntu ba ca mujj itam mu jagleel ko chere yi nga xam ne moom la mag ñi jamonante woon ak sëriñ bi chere ci moom, nga xam ne ñoom ñëpp maase nañ ci wane ne mooy sëriñub l'islam di sëriñu waa l'islam. téere bi nag jëlee naa rek am gi mu am solo ak li ci nekk ni mu yaatoo ak njariñ li ci nekk, waaye itam day liggéey boo xam ne borom da ko nangu ci kaw ay tegtal yu leer. jële naa ci Serigne Salihou Touré mi tudd doon aw turam ci émission bee weesu rek mu wax ne jamono yi muy jàng ci moom ci Njaareem dafa am benn bis kër gi jom mi la ñuy wax ci wolof mooy lakk ak lakk xew fa fekk booba moom fekku ko fa daa génnoon julli ji tisbar wala takusaan ci jumaa yi Njaareem ci nga xam ne defe naa takusaan la wax bi nga xamee ne julli na bay génn ndaw dogale ko ne ko kër ga day joj maanaam jom mi na maay lakk. waaye ne bi mu ko waxee fi mu taxaw rek la ne groupe àgg suuf daal di ne len de maa ngi leen ko yëgal kër ga de la muy yaatu len deng maanaam len dong laa fa am itte te moo di liggéey boobu may liggéeyal Serigne Touba muy téere bi te booba muy taalif Irwaanu Nadim. mu ne téere boobu itee bu fekkee borom nangu na ko fii la may fekk te du lakk dara du ci sikk, bu fekkee nag lakk na danaa xam ne la ma wax lépp dara amu ca, waaye barab bu sëriwul dara kër ga ñu di ko wax cuuneen xombal fa lañ fore téere ba kenn xamul lu ko fa yóbbu ñu ñëw yët ko foofu mu toog mu jël ko di ko taf ci ab dënnam ak di ko fóon di wax naan lii de bu lakkoon ma ne xawma dara. loolu kon tegtal la ci ne liggéey bu borom nangu la. bokk na ci ay taalifam it Alminahul Miskiya fil Xawaarixil Mbakiya moom itam téere bu am solo la. li mu ci waxtaane mooy lenn ci xarbaaxi Serigne Touba nga xam ne yenn yi ci diggam ak maanaam diggam la woon ak sëriñ bi seen diggante ñoom ñaar, yenn yi itam ci talib yi nekk ci réew mi, yenn yi ci kilifa yi diine yi nekk ci réew mi diggam ak ñoom, yenn yi naari gànnaar yi si diggam ak ñoom, nga xam ne nettal na ci lu mat fanweeri xissa ak juróom ñett. bokk na ci ay taalifam it téere bu ñuy wax Ighnaul Adim fi Xabaaya Awraadil Xadim. téere boobu itam téere bu yaatu la, mi ngi ciy waxtaane werduy sëriñ bi ak secret ya ca ne. téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la, manes na ne sax moo ëpp Irwaanu Nadim wala ñu tolloo. bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax Taarixu Binaail Masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaanee ak la mu ca digee ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbali liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital Serigne Modou Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. yàlla na leen sunu borom dollee gërëm. wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatu wam sasin. téere bi nag téere la buy waxtaan yu Serigne bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale yeeg boroom moom Serigne bi ak ni ñu ko indee Touba ci njiital Serigne Bassirou. bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak Serigne bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel, te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. téere yooyu kon mooy yi nu xam yi nu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci Serigne bi ak ñi àndoon ak Serigne bi. loolu lépp nag xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal Serigne bi la moo taxoon mu di ko taxawee. bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci Serigne Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere, waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge Serigne bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak Serigne bi ci laa ko jëlee. kon loolu mooy li nga xam ne mooy